0: certified drills.
1: Goeienaand, dames en here. DJ Jakob is son in die huis. En man, ek wil net eers sê vir al hierdie bokkies, julle lyk daarom as spoggerig vanaand. Vir al die blonde kindertjie daar in die goue satijn rokkie. Sy maak 'n man se hart sommer so vinnig klop. Maar voor ons begin warm word op die dansvloer, wil ek net 'n vinnige dankie sê vir almal wat gehelp het om hierdie sokkie jol moontlik te maak. Maar nou, kom ons maak reg vir 'n warm sessie op die dansvloer. So maak tuile te los, want o Heere God, vanaand gaan die poppe dans.

0: Man, ons het nou nou die bedankings een bykie afgerammel, so ek wil net terugkom in hierdie taakje degelijk afhandel. Tannie Willemien, baie dankie vir al die lekker kaas en tomatietoebroodjies en al die lekker vingereetekies wat Tannie so prachtig voorbereid het. Hulle sê mys altyd, die pad na een manse hart is deur sy maag. Dankie Tannie Willemien. En natuurlijk oom Henny, die discobal wat oom vir ons gehuur het, dis regtig mooi en het skep so lekker atmosfeer. En laaste, wil ons net vir oom Reinhard sê dankie vir al die drank, man. Wat sal ons nou gedoen het sonder oom Reinhard? En op high note, wil ek sommer net gauw vir Pieter vra om asseblief die bier uit te los. Los vir ons man ook so 1 of 2 oor, man.
1: Fuck jou, Pieter!
2: Wind in my hare, bloed in my are.
3: Vlieg die relig met elektroniese strale.
2: Internet.
3: Radio.